0: Det är FM. Nu är det här 1 megahertz.
1: Mi Musa Samao.
2: Hinge delo ebe kalanu ninete mi hayatuga.